Tamara su silni na 21 minuta po 9. Slušame nove pesne na radio koje što se samo najava za ubavijat period koji što ni predstoji. Period na nastavni koncert i slučuvanja. Tamara na 7. dekimri kje održi koncert Vari na tamburi Strajkovski so koji je proslavi 25 godini karijera. A sega ve podsjetujeme na Vlatko Ilijevski temata na Slovena